0: この野郎、
1: 監視ください。すいません、監視してください。妹病気やから佐藤中のマシアリ島で
0: 何抜かす。戦時下のノアルシは重罪やねんぞ。このガイキや、ほら待たんかい。これは何や、こないなちっこいもまで掘り腐って。この辺の畑荒らしとったんはお前やな。
1: すいません、借りしてください。申しませんよってに。
0: すいませんで済むのやったら警察はいらんわい。さっさと歩かんかい、タバクリじゃ。
1: 妹ほんまに病気なんです。僕おらなどうにもなりません。
2: 兄ちゃん、兄ちゃん、兄ちゃん。

0: 兄ちゃん。どこ行ったいの？いかんね。お医者さん呼んで注射してもらわな。
1: ジェスコ。
0: 兄ちゃん、はばかり行きたい。
1: そこまで我慢できるか？
0: うん。
1: お二人。
0: お兄さんは山へしばかりに、おばあ、朝